bra mu kumune ma me ate ase e kan kan na ma bebe kan kan bebre na hega so eda e di hega to abraham kukumu e beka no so e ho asam kakra wiye so a enya no enya enya hega de enko na e beka afi so so ara so na yiru no nyina e do mu gu david kukumu e no so e beka ho asam mo so ka se o ntime so